0: Morgen, Søren, let's play.
1: Jo, ja. Ej, du vil play.
2: Jeg er lige væk op, ja.
3: I'm dying, it's too high. Men jeg har din ikke også,
1: hva'? Ja, hun lige vil hjælpe en.
4: Du er det ikke rigtigt.
5: Hvor må du til? Hvor må du?
6: Kedar jaar sahab.
7: Kuch doston ko zindagi se milana. Ja sakta
6: hoon. Chahiye.